nuchtna gaach den isisi as le nuucht a deisgur do le dingel me engin. Tá sé fóg bhfuil cad feite ag Pat McDonagh ó mar canála túsa chuir le na peg séars pleasar an lascead múr. Dear McDonagh gur deisbh an chun crúmrálairí múra na hóir bheith bhheisteach agus slíbhe an nuthairtííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapig réir leis an rion fiúltar fiolaí fosíocht agus feilte a sé bertha gúdarrás ná beag dúgus ar ibrehan fleasa bheit líomh a bhling, bhar nachfuil sií láhairt sin mó bí eile dos fatíad agus nach fiú tos nuúna.